me re lok me number chel matiye mung na tian paloba owego amera lok matoto twal tian ekom duan ma akibot mege enta bidlore angu makaro achel abilok e ango makaro achel latin paloba ana legoni kacherot la chwech bitella karot la chwech biweko atuju lok ma en morno mira nyakiri idakira ma peo dong mo ma duong tu twale beber gen ma per tek tu twale ko ma kamaiwa Amero aloki lokom ma matikin wan machalo darma kwo ke ma matikin joma guto manti lok memong atira tira tit lok mapere dit tutwal ikwo pa wan darma badong ma kwo ma wor kunkung ke joma don kwa ogo rwenye wako. Pengo hanti ya kilu lo kena ni. Buti udong matutu tuwa lo tiyo palo ba. Ikin joma gikuwa ki joma kwa ogo rwenye wako. Amir ni armatini alo kinget ma put pio nero gin mo nero kiringet mao nero gin ma put pio nero. Omiyo atiki la peny ma dito twal botin ma itika winyo speak FM yo diko matini yo megen matini manaka yam me kuo ma megi. Tirede nero nget matika lok ki kom matie uchung la bonye dano. Dire kwa ma megi de neno kom ma uchung ma ngati mo ki ken peye. Amini kom man ma dano beri ye ma ki chibu. Kono ki chibi te yat. Kono ki chibi ot. Kono ki chibu kom mo kwene. Ento in e kwa ma megi in de neno kom ma ki chibu ma dano peo beri ye. Anto kadong inano chi ini penywini pingo down pay kanyo. Penywini kom eni mo no dano beriye kere peho beriye. In mo ni romo beri komo kere in pe romo beri kom eno ni. Atika tieto tien lokman pian pamieta adonj mabo nyo matutu twal konwero in pen yang la tien paloba. Atika penyo la peny eno ni pitien lokeni dano ma pol magen giti wako kanyo gurwenyo megegi dano ma pol magen giti wako kanyo gurwenyo wegegi atika loko lokom lo tieno kich uwego kudiko menien matina penyo ni in mono mamani monyo alitie kudiko menien matina ana penyo ni in mono babani monyo alitie la gamme yini ngeo ki borre kanyo katie che wajni yes kache mamani mu nywele pe wajni no a ngeo ni no ti kabir mo achel ma mamani ma no fut kwa beri ye kabir mo achel ma mamani ma no fut kwa beri ye I kom kanyo uwego anamiti penywi yu diko matini Mamani mono do chero matwal. Chogone mono do to wako. Ameti penye pirikeni babani mono do to matwal. Chogone mono do ngwite wako. Koma yam en beri yeni mono koma. Put wwen neno. Kere don wwen peneno. Man
ti lok mokane mala gamme kon na ngewni gamne pe beber yot bot yir me tika wunye spegi yot di kumenir matinni la gamme tiario ekit mete kwaro pa wan kache ini penye piri kene kene ni mamani moro madon kone peni do cher matwal ekit me ite kwaro pa wan African wa wajani no wa yeni peo cher matwal ento Bible wachi wani luban wachi wani never amen donc la tienne par ba gen mo wérati ga ñuaké lokman en ye wat ikin wan dan mo madong ma wakwo ki jo madong ko gi ruen ti ma bo atira tira Anto wan wangeo ni ikit mete kwaro. Wa mogo kamaleng ni joma gengo nyualwa. Ketika bede don kuogi peke kachel kedwa. Fudwa tie ki yeo ni gengi kuo kachel ke wan. Mego nyo mamani nyo mege ma kuogi oren. Madong wa yiku gi. Food wa ye ni gen food gitie ma kwa. Food gen gitika kwa kedwa yamu. Pien ni gen do beru, dul komwa. Gen yon nyuala wa, gen yon nyuti wa yo. Gen beru ke kar miti yerwa kar ma gen food kwa. Gen yo beru ka pieto waki ngej nyo ki lok meriako. Kit mamira wan wakwo kere ikar mano gen food kwo. Go beru ka titini latin na tim gin makumano ya timu gin mabe. Kwo kit man pay kwal kwo pay nek dano. Lup kora man ye yu mati. Gu beru bene ka leg ku lega pe gumma be pe wan ma food ba dong ma wakwoni. Gu nyuti wa yo. Gu wero kon bete kama initi yeni. Initi ma be because of that hard work. Kon bete chane initi buri gropa. Kon bete chane ti duoy mutoka. Kumbedi chana TRT radio. Kumbedi chana initi ye. Ikeru ma pat pat kit ma initi kere. Weo beru teach ma meggi. Anto la peny ma dit ma miran. A peny kerega beti luet wa beru. Lunyoro wa maunyalwa. Wat ikin in kegen kumbedi chana tini ni. Amen. What ikin in kigen kumbedi chawane tieni ni. Atika loku lokman pien lutian paluba. Duan u loku keda. Chia noni bal madit tie wi lobo kany. Anoni bal madit tie wi lobo kany. Pien wan machal wadong mawa kuo wa ruenyu. Wat ma dit tutual ki jo ma gunyote wa yo kupe ma di peke ikin nget mo nyote yo dano ki chwalo kwena ni jo ma guto jo ma raju dano ki chwalo kwena ni jo ma gunyweli kaye nendong la nyur mo nyweli nong tekwone peke de bet bo kere eto antina bino ka wachini bet chok ki nget mo nyote yo That's the foundation. Ante beru kere, yo
mo ben ni ber chok ki ngat mo nyweli yo mo ben ni kuna don kwone o pere don ta wago yi go go don bene pede nan wa kome meno kone la pen ma yene bi pen wi ara lo tiano palma ye wa ko wati yu dik matene wan ba tiki yo ma pol ma waramo ku pe ki joma go tele wa yo jomo kene ramo ku pe ket gi yo melek jomo kene gi ramo gwa ku fony ma yam mege gi nyo wege go fonyo gi ma fut gi tiano nyo ma fu no ge kwo ni kwo ket man fut gi tika lopo ko fony eno ne pian gi tika tiano jomi matia ti ma dano bolu la bolu ni man beru chalo minne kwo ket ma yam minne kwo ker gi kome man kwo ket ma yam wane kwo ker gi kome pian ne tika lopo dog lop ma yam ki fonyo en kere meno ku pe bene mi achel ma pian tek dan ma duong gi tamne jomo to gi pe ka watching gen gi pe ka nano gi ini tamne ma mane de kan wago wet dong ini chak ko ko ma yomo chwini e bolu lok ma yam eno wechi ni mira ini ko kere kere inde tamne ma megini yeti ma ba wan wa kupe ke jomo to iyo ma pol iromo lok kere wang lek lu ñu ne kër ga bété ko gi pexé yeen getika watching yeen getika monitoring getika guiding yeen ka mo gi ken ma ini wara chere ye peggi ye ne mer gen mo ko timi bien gen go wéré ki ma er wan pi wan nero gi wan don wi wa wi lu ko e kom jomo ta bien don wan nero chalo tij gi pexé bien don gen gi peggi kero mecho lo school fees ket ma yam gen gi fonyi kere gen gi chulo kere pian don gen gi pexe ke duan ket ma chon chon no gen gi wechi ni mere ko kere wan don piwa ye beri chok ke jomo to pian don pegi ket wa chama wi mecha pe wa ngeyo ni gen fut gi tika tich ma pol pe tie pa wan pe wa ngeyo ni gen fut tie ngewa pe kwa ma wan wa tika kwari tian palo ba ana mera waj ni gen mao meo peko nen chalo pe bigik iwi lobo kany tu tuale lobo mea choli lobo paluo lobo balao lobo palu wan wa beire te lwenj mo wa kare ye kare ma laj wa beiru ite a dabu me lwenj dano ma pol ma ke mako ge lum la boy bal la boy mirgi gucher togo la luoke tim kacha mogu le yo modugi dana ma pol ma fut gitie ka koy lum ma pi wa ngew ben gen pe gi ngew kunu yini ko nyo yin ben pe ngew ka gen ko dana ma pol ma ko gi urwen ma wandong wa weke wa okedgi don ben wa pe ka tamo pian don ke wa chwa ni jomo to don go to don ben wa pe wa ka luotu pigi pian don wa ngeyo ni gen don go dugu ko ma pat pi wa ngeyo ni gen twin gi chamo kan ben pe yom pian ke buarro ge wabo wi apo e mo aga le vario ke apa no watika lega chi la mega chi lo bino ni mira ke lek pi la tien ma mege dong la tien eneni kore di wo ma peneno e karma o bino gu pengo cha we remo pa yesu kara la mego eneni tibu pa wonne no ti kome ma koma cha bo tene ma tibu pa wonno wat kamaleng chaku lok wanne wanoni kara wanne yeti kome la tien palo ba were ye no e nero nyo no e winyo kawacha wacha waja pebi ye kache dako a ye gumping
eto initika kemeki lacho duan palacho darma dit enetika lokiri penyu winning oma tika timme kalacho man waini enye beru won nyakoni don any word kilu reme maroma dek wanwa penyu ni ngoma kelo in bot nyari wajini nyari chunye pe yom nyare tiki chwechwiny madit nyare ti ko di wo penino don any time ne en machalu wonne pe miet nyare ko den chan tamo no mire bine gammo ko ci wan wajo yer wachi en futie te twer palu ba ine pe gi ke twer mo e kome pe romu ne ko en ci en wajini en pe bi je lo keno ne en be dok nyar pen nyare chunye pe yom ma wadi yo en ketamu wajini ka dong tuere kere ka bet kamano dong kong wami yene gin mo ene dok kere wano wajini miru ngo wajini ene tika mietu diel chile dok kere piani walu rema ma ene beru kere dong gitika demanding en jemi matpol ni manaka ene chere joining a team chak beru ka chile ketge put pia ene timo ge mo yet ge to wan mer wa me hera diel hene dok kere wa ke jole e ken luak wan wa me yere bible u ko yaro bible wa yi dok ene bin ne ko nyaar chet kere ar wa ni yinde ne ko chimo wa koro eno dwa report ni penneke pian yo timo lorebo ya gekene o ye ni ene bi chero ene bi dok chen chako chako tuo ma ukele kom nyare wan wa peny ni latien kono koko ngo kwany tuo ma ikere kom latien chiano wanyi ni latien ma koke no en fudi tiyo latien atiyan en pa ikere tuo ma ikere kom latien chigo yego chero man kela kawachini nyik wat mo furu dong ikin in latin kich maitie wako kanyo kijo maunyote yo mapahibi poke ketge matwal dogo kore mo futie majomo toge tika timone ikin wan mafudu wa dong makuwa kere wa bible wachi wanikara biromo mangolo ko bibino make bichero jomo taw wa ke jomo ko kake bingolo kot la kara chel man mir ko ke logi wini jomo ge ko food ge ko jomo go taw go taw et gen bene food ge ko amen I met the kong wachet wakwan buk macharo lo. Chora abichel wabineno chinga piyariyo to piyariwariyo. Bible wachi wani ngoye. Bible wachi wani ngoye. Kaitiki Bible lebluo. Waromo nena ni kachel wan kiri. Buk macharo lo. Chora abichel chinga piyariyo me oy piyariwariyo. Tie ipot katach mia bichel ka pa we boro. Kaino wa kwan chenga piara rio. Wajoni latina omiera omiere lup gin maworo utiero bore. Anoi wane latina omiere lup gin maworo utiero bore. Dok pay what puny pameni ket lok magi duju ichwinyi kare duju gwak lok magi machalo igwako gin mo mai twe ngure lok magi gibiteli iwoti karikai buru pengbene gibikure ikom gen maraj
kai dok kai cho ki wang neno gebi puonyi kit mamiero ibet kwere man lok ma okaro ki Bible ni umire gwok gin ma woro tero bori erogon ka wacha peny kon bede chana tian paloma wapo kon kwo ma wan watika kwo ite kare man ke kwo pa mege pa wege ma gen gonyala wa gen gofonyo we kar mo kar ngej watika kwo kwo mati kwo marwate itika timo gen ma duoko dew e kom lu jori mo nyala yin meni yam ruke ket ma in ruke kere ni woro yam la kwo ini peny wi itika gwako lok mayam lunyoro ni utiti mano fut gen ge kwo itika weko jemi en ni teli yo la win radio joma kwo gi rueny nyukwari mama gen go teli wa yo chuny gi peyom mano geno mirana wachati chwingi pe yom pian danu geti ka timu gen madong yomo chwingi aye and pe gen ma yomo chwing lo nyoro pe gen ma yomo chwing kware gi pe gen ma yomo chwing joma yam go nyuti yo inde poke ko ket gi ni inde riak pian megini yeti yo mati megni yo ma chwele kwa ma petum ka Bible wachi wani lok magi gi biteli yo I woti kairi kai buru ping bene gibi kuri ikom gin maraj dok kai cho ki wang neno gibi punyi kit mamiero ibet kwere ikuwa pa wan machalo dana dana pe watimo jami ki wiwa kere wini jami duja ma ini timo ni ti gino mo mati nge yi ma in peneno ti gino mo mati ka controlling yin ma in pengeo yin ramo tamani yin dong igwa ma pelare ero ki bodlo bano iti tima go aro ma konye bene pe piene yin ti buwa leko kini Lawin radio fony ma pol kara dano fonyo meru wa beru ki yet ma bet mi winyone ana maru lega pakatoli mone ma konye pe kere ka beti pangeo weng ma be anto ene lega mi mung mi tian lok ma tut ni maria ma leng mien luba leg pe wan lo bal amen manyuti katoli tika temu kupe yo mabe medlo kemien lo ba maliam ma ene ye megu malo ba kero guma dit mi apa nyim pa wan weko naka nini ya chake loka waje ni mege gitiki muma dia tutuali. Ikuopa wandano. Peni katoli gitika lega lega maraj. Ketma ini ngeo kere, ketma jomo kena ngeo kere. Kache dong ini waje ni Maria maleng mien loba dong peke kikit tuero moe kum in. Chipingo ini yeni mamani yonywali. Pengo ini yeni babani yonywali. Pengo ini yeni Yesu Kristo to. Pengo ilego ni kukunyi. Wayeo. Ni mnyara wakoyo kwa malonyori wafonyo wakere. Kama mani yamu wachini weda kwa kiatmanu.
pay work week we look and only twing or rick my Bible while you carry come on can my in worry you work tell you bien la tête logo tiro kama leng ni jami do you be ber ki karane man chura dek chenga chel mi o yario karme kwo karme to karme kaj karme chon ke karme kaj welego lo bahama to yara jami ducha ba mi moñ wa foy pegum mai mien wa mi ketu mege pian yini ngeo tien loka ngoma wego I know ni adam kane per romo uwege kelo hiv I nir matin ye wega leg pegum ma dit bot mege diju kari mado to wago wek wachak ye nian matin ni food kwa lego bene pe mego ma puti ma kome kwa ma waru kung kung ye wek mine gum ma dit me wek kum wek nik ma be hilobo kany ye wek meti ke gwa kumege kono matima kuone nyo kono matimo to pian ini waje ni duan